peso kitja koruža to sogaji, ozin sive moj me koš odmogaji. Leso kitja koruža to sogaji, ozin sive moj me koš odmogaji. Omogoje i cipici ceretne, oruža lehetne, ogaji to či